0: 送佢入去嗰度。
1: 到厕所嚟嗰度啫嘛。
0: 系咯，咪厕所咯，入去厕所搵啲尿佢饮下就冇事噶啦。哎呀，激到我血都呕得出嚟呀！
1: 哎呀，妈，你无谓嬲啦。阿亨呢啲有啲猫衣毛嘅性格嘅，咁啊大家迁就下算啦。
0: 哦，猫衣毛要顺猎啦喎。